0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille!
3: Ok, men tirsdag, da?
5: Grille, grille, grille, grille!
3: Men hva med onsdag, da?
5: Grille, grille, grille, grille!
3: Torsdag?
5: Grille, grille!
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best å vaske
2: storbil. Mats!
3: Ja?
2: Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
3: ja.
2: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du henten?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Begynner å bli varmt I bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Hva
1: skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
5: Wow.
4: Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
8: Det sant?
6: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... med livet.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump, byggmaker.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
4: Oi, den der til overs?
3: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sekken opp for grabselen.
3: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg?
3: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
5: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Nu drar du seg mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt ville dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 og lørdag 30. Mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Hanna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
7: Fikk igjen på skatter, noe av silikon I tatter.
6: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no, så ses vi på helt hvile dager, fredag 29. Og lørdag 30. mai.
8: Vilket jævla liv, va?

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
10: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
11: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
2: konditori?
11: Jo, foruten
12: Å jaså, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
11: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
13: Denne natten sitter jeg ved mikrofonen Ikke for å melde om en lykke, men for å bringe en hilsen til alle de landsmenn som nå lytter. Jeg gjør meg til talsmann for alt det som binder oss sammen.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter Flisa. Herderveien 67.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
4: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffende opplegg
5: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Skal du male I sommer? Da må du reise innom Monter Flisa onsdag 3. juni mellom 9 og 5. Møt leverandørene fra Jøko og Jordan. Få gode råd om maling, beis og riktig utstyr for et perfekt resultat. Kom innom for fagprat, enkel bevertning og utlodning blant alle kunder som handler denne dagen. Velkommen til Monter Flisa, Færderveien 67. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er Solradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Solradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setedriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra Landbruksdirektoratet, men det begynner å haste. Fristen allerede førstkommende mandag.
5: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
3: Det går imot en variert værhelg i Innlandet, og som vi snart går i gang med den siste vårhelgen i år. Dagen i dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren i nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn sett og sommeren blir litt grå. Og så det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: I dag får Solør stort sett delvis skya oppholdsvær, sørlig bris melder yr.no, temperaturer mellom 10 og 22 grader.
7: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Bonlieu fra Flying Pickets. God fredag 29. mai. Tenk på det, nå vi snart over i juni måned. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også i dag. Det skal handle om at det snart frist for å søke om tilskudd til seterdrift. Vi tar en prat med Stig Horsberg hos statsvalterne innlandet om det I løpet av den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden og Taylor Swift.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Det blir en kveld I tømmerfløtingas navn med historiker Thomas Støvingberg på Gravberg gård I kveld klokka 19. Årets helt ville dar på Skansen drar I gang I dag, og det aktivitet og konserter både I dag og I morgen. Det festivalens 10-årsjubileum, og det blir både Ingmars, Vassengutane, kaptenen Hanna Ferm, da Bøss, Plumbo Melody Market og Rævkrok Lorsen. Det gatebil på Vålebana både I dag, I morgen og på Sinda, og det loves både blåreik, hestekrefter og underhøllning. Finnskogutstillingen 2026 den starter I dag og åpen gjennom hele helgen på flere visningssteller på Svuldria. Årets hovedutstiller det Jan Baker. I morgen lørdag så arrangerer DNT Finnskogen omegn Solør sykkeltur fra Posåsen til Rogbergsløyfa. Dette en runde på cirka 52 kilometer. Det oppmøte ved Åsnes Finnskog kjerke klokka 10.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet. Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det et tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setter. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også I Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene for tradisjonell setedrift. Kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
1: Ja, det stemmer. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt topppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt. Så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok litt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I Innlandet, og da det jo fint at Landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet, og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt, for det jo ikke lenge til fristen går ut.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden der, så finner man informasjon om det.
2: Ja, det var rådet fra Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Vi skal videre til Luis Capaldi. Det her Stay Love. Oh, no.

Day Love, Louis Capaldi, endelig morgen, god fredag. Om du var på skystasjonen på Gjøvik i går og savner en data, så kan du melde deg til politiet, for en PC ble levert inn til politiet fra skystasjonen i går kveld, og eieren kan ta kontakt med politiet på telefon 02800 for å få PC-en tilbake. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Phil Collins' One More Night.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
3: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Kristoffer Rolstorff fra Kirkenær hjemme igjen etter å ha krysset Grønland fra sør til nord. Ekspedisjonen startet 20. april, og 18. mai så var han tilbake hjemme etter en tur på rundt 2000 kilometer. Rolstorff sier at turen ga en enorm mestringsfølelse, men at han også var redd flere ganger. På isen møtte følgetemperaturer på ned mot 35 minusgrader, lite søvn og krevende forhold. Underveis besøkte de også den forlatte radarstasjonen Dye 2. Rolstorff sier turen var en stor opplevelse, men også brutal, og at han neppe gjør det igjen, skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Finnskogtoppen Spa og Velværhotell får internasjonal anerkjennelse. Hotellet arrangert blant Norges høyest vurderte hoteller i Falstaff Hotelguide Nordics 2026, med 94 av 100 poeng. Bare 12 av 257 norske hoteller i guiden fikk høyere poengsum. Hotelldirektør Therese Appel sier at de svært stolte, og mener at vurderingen først og fremst skyldes de ansatte og opplevelsen de skaper for gjestene. Også Pan Tretopphytter på Finnskogen omtalt i guiden med 86 poeng. Appel mener at anerkjennelsen viser at stadig flere får øynene opp for Finnskogen som reisemål, det skriver i Solør.no.
1: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: I dag får Solør stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 22 grader.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Skal du male i sommer? Da må du reise inn og monter flisa onsdag 3. juni mellom 9 og 5. Møt leverandørene fra Jøko og Jordan. Få gode råd om maling, beis og riktig utstyr for et perfekt resultat. Kom innom for fagprat, enkel bevertning og utlodning blant alle kunder som handler denne dagen. Velkommen til Monter Flisa, Færderveien 67.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sikkert flere i denne baren her for meg. Men det hjelper ikke når ingen her er deg.
1: Ingen her er deg, Tobias Steen og Synne Vok. Så en titt i politiloggen. En mann i 40-årene ble i går pågrepet i Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann. Ingen ble skadet, men politiet beslagla en softgun og etterforsker saken videre. En PC levert inn til politiet etter at den ble funnet på skystasjonen på Gjøvik i går kveld. Savner du en PC, så den der. UP hadde i går trafikkontroll på E16 i Valdres. Det endte med 25 forenklet forelegg og et førekort beslag. Også i Øverbyveien på Raufoss hadde UP kontroll i går kveld. 5 fikk forenklet forelegg for fart, og 2 førere ble anmeldt. En av dem mistet førekortet. Høyeste hastighet var 57 km i timen ned skilta 40-sone.
2: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, tusjen, sa jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tusjen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen. Men så ble det kontroll, fy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalersen. Men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen. Men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktør i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bussen. Åleit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo klutsjen. Åleit, sa han, så får de lovely og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og porschen. Men tusjen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Åleit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen.

0: Aqua, de offentliggjorde jo at de la opp som liveband 18. mai. Og det betyr altså at den norsk-danske gruppa ikke vil bli på å bli å se på årets elvebris. Og Tore Hagen I elvebris, dere har virkelig jobbet nå de siste, ja, den siste uka for å prøve å finne en god erstatter.
1: Ja, vi ble tatt litt på senga da den 18. mai, så... Da måtte vi prøve å kaste oss litt rundt, og vi har nå til slutt klart å lande en... Vi kjempehappy med den artisten vi har klart å lande, og jeg hadde et krav, og det var en artist som skulle ha internasjonal suksess.
0: Mm. Ja, før vi avslører det hele, Tore, hvor hardt har dere jobbet nå? Altså, hvor mange har dere kontaktet?
1: Nei, vi har kontaktet det som har vært av management og bookingselskaper som har artister, utifra de kriteriene vi satte, så det har vært mye virksomhet nå det siste, og det ikke til å stikke under en stol. Vi en måned unna, og det veldig mange festivaler og sånt som skjer samtidig, som gjør at mye av artistpulen I Norge og internasjonalt boka. Så litt sånn små R på Aqua som setter oss I den posisjonen de gjorde, men vi har gjort en god jobb, og vi veldig happy med den bookingen vi nå har fått til.
0: Mm. Ja, for det har vært norsk-dansk. Hva blir det nå, Tore? Hvem det som blir den store headlineren under årets elvebris?
1: Ja, det blir en headliner sammen med de andre store headlinere, men den som kommer nå I år, vi har hatt besøk tidligere, men det Matoma, og vi veldig glad for at Tom kommer til Elvebris igjen. Han gjorde en opptreden I 2023 som vi var strålende fornøyd med, og den personen Matoma veldig forenlig med hva vi ønsker Elvebris, og dette helt supert for vår del.
0: Tom har jo med Matoma vært ute altså I både inn- og utland, og spesielt I utland.
1: Ja, han overalt, og nå når vi har drevet med de siste detaljene rundt det, så har jo han vært I Sydney. Så det har vært litt brokete vei, men vi fikk landet et der til slutt, og som sagt så vi veldig, veldig godt fornøyd, og som artist nummer 4 på lørdagen med god følelsesmusikken som han spiller, det kommer til å bli magisk stemning på Sagkjern Amfi.
0: Og så betyr det jo kanskje litt at han nærmest å regne som lokal.
1: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det

0: kjempeflink til å få med seg publikum, og det blir allsang på låtene hans, og det blir pyro, og det blir show. Og det akkurat det vi ønsker på lørdag kveld.
1: Men nå, Tore, det under en måned igjen til festivalen går av stabelen. Det fortsatt ledige billetter, eller det utsolgt?
0: Nei, ja, det er en billetter. Et par billettgrupper utsolgt, men vi har en billetter, så det bare å komme seg inn på Ticketmaster og kjøpe, så blir med å ta del av festen I Elverum.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
4: Du får ros for den, altså Nidaros.
3: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Nu drar du seg mot Ellaville dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
7: Fikk igjen på skatter, nå silikon I tatter.
6: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
8: Vilket jævla liv, va?
9: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
10: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De har siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boket Matoma nå.
4: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setedriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Men det begynner å haste. Fristen allerede førstkommende mandag.
6: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
4: Det går imot en variert værhelg i innlandet, nå som vi snart går i gang med den siste vårhelgen i år. Dagen i dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren i nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
7: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Jeg ser for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: I dag får Solør stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 22 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Crash and Burn, Savage Garden i endelig morgen. God fredag for et vær. Skikkelig sommervær i dag, men også blir egentlig resten av helgen. Ja, Bob, vi tar en prat med meteorolog Håkon Mjelstad om det om ikke så alt for lenge. Før underholdningsguiden, her Bendik, alle tårer uten grunn.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter flisa. Perderveien 67. Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det blir en kveld I tømmerfløtingas navn med historiker Thomas Støvingberg på Gravberg gård I kveld klokka 19. Årets helt ville dar på Skansen drar I gang I dag, og det aktivitet og konserter både I dag og I morgen. Det festivalens 10-årsjubileum, og det blir både Ingmars Vassengutane, kaptenen Hanna Ferm, da Bøss, Plumbo Melody Market og Rævkrok Lorsen. Det gatebil på Vålebana både I dag, I morgen og på Sinda, og det loves både blåreik, hestekrefter og underholdning. Finnskogutstillingen 2026 den starter I dag og åpen gjennom hele helgen på flere visningssteller på Svuldria. Årets hovedutstiller det Jan Baker. I morgen lørdag så arrangerer DNT Finnskogen omegn Solør sykkeltur fra Posåsen til Rogbergsløyfa. Dette en runde på cirka 52 kilometer. Det oppmøte ved Åsnes Finnskog kjerke klokka 10.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne våretemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldestad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det? Så vi fredagen I dag, så den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen, hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbetter med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser
1: det
0: an?
1: Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det at det skal blåse mye, men vi aner at det ikke noe varmvesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få, om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis om ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og søndag, samme vær?
1: Ja, nå vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også sitt preg på søndagen, med at det vil gå byer fortrinsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til hver periode med sol også på søndag. Så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett, kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren, Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag, 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken og sånn sett og sommeren blir litt grå. Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjeldestad. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Den her kan du velge.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
3: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Kristoffer Rolstorff fra Kirkenær hjemme igjen etter å ha krysset Grønland fra sør til nord. Ekspedisjonen startet 20. april, og 18. mai så var han tilbake hjemme etter en tur på rundt 2000 kilometer. Rolstorff sier at turen ga en enorm mestringsfølelse, men at han også var redd flere ganger. På isen møtte følge temperaturer på ned mot 35 minusgrader, lite søvn og krevende forhold. Underveis besøkte de også den forlatte radarstasjonen Dye 2. Rolstorff sier turen var en stor opplevelse, men også brutal, og at han neppe gjør det igjen, skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Finnskogtoppen Spa og Velværhotell får internasjonal anerkjennelse. Hotellet arrangert blant Norges høyest vurderte hoteller i Falstaff Hotelguide Nordics 2026, med 94 av 100 poeng. Bare 12 av 257 norske hoteller i guiden fikk høyere poengsum. Hotelldirektør Therese Appel sier at de svært stolte, og mener at vurderingen først og fremst skyldes de ansatte og opplevelsen de skaper for gjestene. Også Pan Tretopphytter på Finnskogen omtalt i guiden med 86 poeng. Appel mener at anerkjennelsen viser at stadig flere får øynene opp for Finnskogen som reisemål, beskriver i Solør.no.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: I dag får Solør stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 22 grader.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
15: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra garsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
17: Storebrand presenterer et bekreftende...
18: Ja.
19: Er det sant?
18: Mm.
19: Pappa kommer til å overleve.
18: Ja, det har gått bra.
17: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Solaskin, det her var flatbygding, og solaskin det gjør den definitivt på den fine fredagen her. Vi tar med oss lokale sportsnyheter, og de får du etter Tina Turner med Missing You.

0: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973 og trekker fram en ubeseiret sesong med Sanner I 1986 som høydepunktet I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen mye av det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
1: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få den, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
0: Søndag går det tradisjonsrike festningsløpet av stablen I Kongsvinger, det melder avisa Glomdalen. Bilentusiaster de samler seg for å kjøre det velkjente løpet på 1800 meter opp til Vardåsen, I et løp som I år preges av ettertanke. Under arrangementet skal de to profilerte KNA Kongsvinger-medlemmene Tore Haldammen og Markus Lundhaug minnes, efter at begge gikk bort tidligere I år. Leder for KNA Kongsvinger, Ole Jonny Branes, forteller til Glomdalen at miljøet preget, men at samholdet har vært sterkt. Det vil bli en spesiell markering under løpet, der replika av Haldammens bil skal kjøres av Per Helge Jakobsen. Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget I håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open I Göteborg 24. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og hele jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater.

0: Ja, det er en gledens dag på domkirken, Vigdis Stensby. Dette var så vidt det kunne bli det.
1: Ja, det var det. Det har blitt en skikkelig festdag, akkurat sånn som vi håpet på. Og her står jeg da med litt av seilet som ble brutt I stad for å markere åpningen på det nye historiesenteret her på Domkirkegården.
0: Og til og med besøk av Mogens.
1: Ikke sant? Biskop Mogens sto opp fra de døde I dag for å være litt forvirret av stakkaren når han kom. Men så fant han et nytt hjem I restaurant Mogens. Så der tror jeg han føler seg hjemme.
0: Veldig, veldig bra. Hva tenker du at det her betyr og kommer til å bety?
1: Det tror jeg nesten litt vanskelig å spå, annet enn at dette her betyr et veldig løft for Hamar og for regionen. Det en ny storstue, som jeg sa. Det et nytt, en ny destinasjon I Hamar, faktisk. Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkegården, kanskje finner en ny plass å ta kaffen.
0: Mm. Det, for det jo ikke et vanlig museum det her.
1: Nei, altså det jo mer enn det, egentlig. Altså det jo, ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
0: Gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Magnus Semperalte, god stemning, latter og endelig åpning. Gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk og like måte.
0: Hvordan føles det I dag?
2: Nei, det stort. Det bobler inni meg. Nå har vi jobbet mot det målet her I 5 år snart, og så plutselig kommer dagen, og så det sol. Det hundrevis av mennesker som bare strømmer inn alle de åpne dørene når vi åpner det. Nei, jeg helt tom for ord. Så nå har det jo bare startet, nå det jo 4 dager til ende med feiring, tross alt.
0: Ja, hva skal skje her I helgen?
2: Nei, altså nå, jeg sier litt sånn at vi har historiesenteret litt på speed nå I 4 dager, så nå det aktivitet I hver en krok I hele senteret, for å vise alle de mulighetene som finnes. Det om det å få en omvisning I utstillingene, eller få litt dypdykk I fotosamlingen, eller hvordan vi restaurerer vinduer, slekt og data her og hjelper deg hvis du interessert I familietreet ditt lenge bakover, arkitektene her, og så videre og så videre. Det skjer noe hele helgen og hele tiden. Og ikke minst kveldsprogrammet, som med deilig mat fra den nye restauranten og underholdning med opera, med visesang og stand-up.
0: Ja, det ikke noe småttere av et navn på den nye restauranten heller da? Det historisk selvfølgelig.
2: Ja, det jo det, og det der var veldig gøy når vi på en måte landet driveren og kom I dialog om det navnet.
0: Så restaurant Mogens.
2: Så det restaurant og kafé Mogens, rett og slett. Og de som var her I dag, de så jo at Mogens, biskop Mogens himself, gjenoppsto fra 100 år I dvale for å komme og finne ut av hva som hadde skjedd her på Domkirkegården. Så det var jo en fin liten seanse.
0: Ja, det var det veldig. Og nesten såpass stort at sjøormen nå kanskje dukker opp og lurer på hva foregår.
2: Ja, jeg kan si såpass at de som liksom henger med oss helt I november, når den nye hovedutstillingen åpner, da kan det hende at man ser sjøormen igjen.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.

0: på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mega bilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.

Det sang Taus for oss her i endelig morgen. God fredag. Det blir ganske snart nyheter. Klokka den i ferd med å nærme seg 8. Og fram til nyhetene, the closest thing to crazy. Dette Katie med lua.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Det fortsatt streikefare I oppgjørene I staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet I natt og unngikk med det en varslet storstreik. Parten I de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning I farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved politihøyskolen I perioden 2022-2025 nå ansatt I politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøyskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral I Florida I natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp I flammer. Blue Origin sier at personell I sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer I drift I Norge, og tradisjonell setredrift ble I 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren I innlandet understreker at setedriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene I regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra landbruksdirektoratet. Men det begynner å haste. Fristen allerede førstkommende mandag.
6: Søknadsfristen 1. juni, og man søker landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
4: Det går imot en variert værhelg I innlandet, og som vi snart går I gang med den siste vårhelgen I år. Dagen I dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren I nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
7: Så jeg tror starten på uken og sånn sett og sommeren blir litt grå. Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: I dag får Solør stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 22 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Thorn in my side og Jurett Mix I endelig morgen. God fredag, Bjørn Martin Brandet I studio I et par timer til. Det skal handle om at det snart frist for å søke om tilskudd til seterdrift, og innlandet har jo rundt halvparten av alle seterer som I drift I Norge. Her bør mange benytte muligheten å søke om tilskudd, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men først One Republic og Need Your Love.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
2: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter flisa. Perderveien 67. Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det blir en kveld i tømmerfløtingas navn med historiker Thomas Støving Berg på Gravberget gård i kveld klokka 19. Årets heltville dar på Skansen drar i gang i dag, og det aktivitet og konserter både i dag og i morgen. Det festivalens 10-årsjubileum, og det blir både Ingmars Vassengutane, kaptenen Hanna Ferm, da Bøss, Plumbo Melody Market og Rævkrok Lorsen. Det gatebil på Vålebana både i dag, i morgen og på Sinda, og det loves både blåreik, hestekrefter og underhøllning. Finnskogutstillingen 2026 den starter i dag og åpen gjennom hele helgen på flere visningssteller på Svuldria. Årets hovedutstiller det Jan Baker. I morgen lørdag så arrangerer DNT Finnskogen omegn Solør sykkeltur fra Posåsen til Rogbergsløyfa. Dette en runde på cirka 52 kilometer. Det oppmøte ved Åsnes Finnskog kjerke klokka 10.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det et tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setter. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også I Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene for tradisjonell setedrift. Kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
1: Ja, det stemmer. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og utvidning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt topppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering. Så, og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt. Så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det, vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok litt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt fortsatt I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I Innlandet, og da det jo fint at Landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet, og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt, for det jo men ikke lenge til fristen går ut.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Sin fra Robbie Williams. En mann I 40-årene ble I går ettermiddag pågrepet I Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann på samme alder. Hendelsen skjedde I en privat adresse og ingen ble skadet. Politiet opplyser at den pågrepne var beruset og ble fremstilt for legevakt. Begge de involverte kjenninger av politiet. Det ble også gjort beslag av en softgun på stedet, og politiet etterforsker hendelsesforløpet videre. Vi går gjennom hele politiloggen, som cirka 10:30 som vanlig, nå fram mot lokale nyheter. Dette Cindy Loppen.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
3: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Kristoffer Rolstorff fra Kirkenær hjemme igjen etter å ha krysset Grønland fra sør til nord. Ekspedisjonen startet 20. april, og 18. mai så var han tilbake hjemme etter en tur på rundt 2000 kilometer. Rolstorff sier at turen ga en enorm mestringsfølelse, men at han også var redd flere ganger. På isen møtte følge temperaturer på ned mot 35 minusgrader, lite søvn og krevende forhold. Underveis besøkte de også den forlatte radarstasjonen Dye 2. Rolstorff sier turen var en stor opplevelse, men også brutal, og at han neppe gjør det igjen, skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Finnskogtoppen Spa og Velværhotell får internasjonal anerkjennelse. Hotellet arrangert blant Norges høyest vurderte hoteller i Falstaff Hotelguide Nordics 2026, med 94 av 100 poeng. Bare 12 av 257 norske hoteller i guiden fikk høyere poengsum. Hotelldirektør Therese Appel sier at de svært stolte, og mener at vurderingen først og fremst skyldes de ansatte og opplevelsen de skaper for gjestene. Også Pan Tretopphytter på Finnskogen omtalt i guiden med 86 poeng. Appel mener at anerkjennelsen viser at stadig flere får øynene opp for Finnskogen som reisemål, beskriver i Solør.no.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: I dag får Solør stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 22 grader.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Skal du male i sommer? Da må du reise innom Monter Flisa onsdag 3. juni mellom 9 og 5. Møt leverandørene fra Jøko og Jordan. Få gode råd om maling, beis og riktig utstyr for et perfekt resultat. Kom innom for fagprat, enkel bevertning og utlodning blant alle kunder som handler denne dagen. Velkommen til Monter Flisa, Færderveien 67.
10: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
11: Ja, lite eller stor service på bilen, EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din, vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Chris Holstein, oppe på månen. Så en titt I politiloggen. En mann I 40-årene ble I går pågrepet I Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann. Ingen ble skadet, men politiet beslagla en softgun og etterforsker saken videre. En PC levert inn til politiet etter at den ble finnet på skystasjonen på Gjøvik I går kveld. Savner du en PC, så den der. UP hadde I går trafikkontroll på E16 I Valdres, stemte med 25 forenkla forelegg og et førekort beslag. Også I Øverbyveien på Raufoss hadde UP kontroll I går kveld. Fem fikk forenkla forelegg for fart, og to førere ble anmeldt. En av dem mistet førekortet. Høyeste hastighet var 57 km I timen, nedskilta 40-sone.

0: Aqua, de offentliggjorde jo at de la opp som liveband 18. mai. Og det betyr altså at den norsk-danske gruppa ikke vil bli på å bli å se på årets Elvebris. Og Tore Hagen i Elvebris, dere har virkelig jobbet nå de siste, ja, den siste uka for å prøve å finne en god erstatter.
1: Ja, vi ble tatt litt på senga da den 18. mai, så da måtte vi prøve å kaste oss litt rundt, og vi har nå til slutt klart å lande en... Vi kjempehappy med den artisten vi har klart å lande, og jeg hadde et krav, og det var en artist som skulle ha internasjonal suksess.
0: Ja, før vi avslører det hele, Tore, hvor hardt har dere jobbet nå? Altså, hvor mange har dere kontaktet?
1: Nei, vi har kontaktet det som har vært av management og bookingselskaper som har artister utifra de kriteriene vi satte, så det har vært mye virksomhet nå det siste, og det ikke til å stikke under en stol. Vi en måned unna, og det veldig mange festivaler og sånt som skjer samtidig, som gjør at mye av artistpulen i Norge og internasjonalt boka. Så litt sånn små erg på Aqua som setter oss i den posisjonen de gjorde, men vi har gjort en god jobb, og vi veldig happy med den bookingen vi nå har fått til.
0: Ja, for det har vært norsk-dansk. Hva blir det nå, Tore? Hvem det som blir den store headlineren under årets Elvebris?
1: Ja, det blir en headliner sammen med de andre store headlinere, men den som kommer nå i år, vi har hatt besøk tidligere, men det Matoma, og vi veldig glad for at Tom kommer til Elvebris igjen. Han gjorde en opptreden i 2023 som vi var strålende fornøyd med, og den personen Matoma er veldig forenlig med hva vi ønsker Elvebris, og dette helt supert for vår del.
0: Tom har jo med Matoma vært ute altså i både inn- og utland, og spesielt i utland.
1: Ja, han overalt, og nå når vi har drevet med de siste detaljene rundt det, så har jo han vært i Sydney. Så det har vært litt brokete vei, men vi fikk landet etter til slutt, og som sagt så vi veldig, veldig godt fornøyd, og som artist nummer 4 på lørdagen med god følelsesmusikken som han spiller, det kommer til å bli magisk stemning på Sagkjern Amfi.
0: Og så betyr det jo kanskje litt at han nærmest å regne som lokal.
1: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
0: Men du sier at Matoma på en måte som en del av festaften på lørdag. Matoma jo kjent for å lage ganske stort show. Hva forventer du deg egentlig av Matoma på Elvebris?
1: Nei, vi forventer full fyr, som full verden pleier å si, full fras og fort moped. Det vel det han har sagt tidligere, og det det vi forventer når Matoma står på scenen. Han kjempeflink til å få med seg publikum, og det blir allsang på låtene hans, og det blir pyro, og det blir show. Og det akkurat det vi ønsker på lørdag kveld.
0: Men nå, Tore, det under en måned igjen til festivalen går av stabelen. Det fortsatt ledige billetter, eller det utsolgt?
1: Nei, ja, det er igjen billetter. Et par billettgrupper utsolgt, men vi har igjen billetter, så det bare å komme seg inn på Ticketmaster og kjøpe, så bli med og ta del av festen i Elverum.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå

0: serien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det fortsatt streikefare I oppgjørene I staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet I natt og unngikk med det en varslet storstreik. Parten I de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning I farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved politihøyskolen I perioden 2022-2025 nå ansatt I politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøyskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral I Florida I natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp I flammer. Blue Origin sier at personell I sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn I dag. Det melder Arbeiderpartiet, og Rune Støstad fra Vinstra, som næringspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Det Matomas som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelga I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som jeg tror sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornby over der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
4: Bare å nyte dagen I dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: I dag får Solør stort sett delvis skya oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 22 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Brown Eyed Girl, Van Morrison I endelig morgen, 8 over 9 den fredagen 29. mai I et fantastisk flott sommervær fra morgenen I dag. Men hvordan blir egentlig resten av helgen? Vi tar en prat med meteorolog Håkon Mjelstad om det I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet spelloppmaker.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Mats! Ja? Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
6: Underholdningsguiden
5: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det blir en kveld i tømmerfløtingas navn med historiker Thomas Støving Berg på Graberg gård i kveld klokka 19. Årets helt ville dar på Skansen drar i gang i dag, og det aktivitet og konserter både i dag og i morgen. Det festivalens 10-årsjubileum, og det blir både Ingmars Vassengutane, kaptenen Hanna Ferm, da Bøss, Plumbo Melody Market og Rævkrok Lorsen. Det gatebil på Vålebana både i dag, i morgen og på Sinda, og det loves både blåreik, hestekrefter og underholdning. Finnskogutstillingen 2026 den starter i dag og åpen gjennom hele helgen på flere visningssteller på Svuldria. Årets hovedutstiller det Jan Baker. I morgen lørdag så arrangerer DNT Finnskogen omegn Solør sykkeltur fra Posåsen til Rogbergsløyfa. Dette en runde på cirka 52 kilometer. Det oppmøte ved Åsnes Finnskog kjerke klokka 10.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne vårtemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldstad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det? Så vi, fredagen I dag, altså, den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen. Hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbetter med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser du
1: den? Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den, allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det at det skal blåse mye, men vi aner at det ikke noe varm vesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis om ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og søndag, samme vær?
1: Ja, nå vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også et preg på søndagen med at det vil gå byer fortrinsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til værperioder med sol også på søndag, så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett. Kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren. Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag, 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken, og sånn som jeg tror da sommeren blir litt grå, Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
2: Og det var reporter Hege Hagaløkken som pratet med meteorolog Håkon Mjeldstad. Dette Follow Me fra Uncle Cracker.

Uncle Cracker og Follow Me var det du hørte her. Ja, det å lage større kommuner rundt om i Norge, det ikke bare noen som vil det, mens andre absolutt ikke vil, og det var vel enden på visa for den nye store Toten kommune. Nå blir det ikke noe. I går kveld så avgjorde kommunestyret i Gjøvik at kommunen sier nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur. Tidligere har også Vestre Toten og Østre Toten gjort det, også i den rådgivende folkeavstemningen i de tre kommunene så sa folket nei til storkommune. Dermed så blir det ikke noe av, og fortsatt så vil Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten kommuner leve i beste velgående, får vi tro.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
3: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Kristoffer Rolstorff fra Kirkenær hjemme igjen etter å ha krysset Grønland fra sør til nord. Ekspedisjonen startet 20. april, og 18. mai så var han tilbake hjemme etter en tur på rundt 2000 kilometer. Rolstorff sier at turen ga en enorm mestringsfølelse, men at han også var redd flere ganger. På isen møtte følge temperaturer på ned mot 35 minusgrader, lite søvn og krevende forhold. Underveis besøkte de også den forlatte radarstasjonen Dye 2. Rolstorff sier turen var en stor opplevelse, men også brutal, og at han neppe gjør det igjen, skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Finnskogtoppen Spa og Velværhotell får internasjonal anerkjennelse. Hotellet arrangert blant Norges høyest vurderte hoteller i Falstaff Hotelguide Nordics 2026, med 94 av 100 poeng. Bare 12 av 257 norske hoteller i guiden fikk høyere poengsum. Hotelldirektør Therese Appel sier at de svært stolte, og mener at vurderingen først og fremst skyldes de ansatte og opplevelsen de skaper for gjestene. Også Pan Tretopphytter på Finnskogen omtalt i guiden med 86 poeng. Appel mener at anerkjennelsen viser at stadig flere får øynene opp for Finnskogen som reisemål, beskriver i Solør.no.
4: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: I dag får Solør stort sett delvis skya oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 22 grader.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Men har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
8: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
9: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
11: Du får ros for den, altså Nidaros.
10: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

skulle ligge på soffan sammen, og på at ingen kom hjem. Og synge gamle sanger sammen, på piano vi arva og bar inn sammen.

i samme seng sammen og drar sammen til et annet land.

0: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973 og trekker fram en ubeseiret sesong med Sanner I 1986 som høydepunktet I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen mye av det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
1: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
0: Søndag går det tradisjonsrike festningsløpet av stablen I Kongsvinger, det melder avisa Glomdalen. Bilentusiaster de samler seg for å kjøre det velkjente løpet på 1800 meter opp til Vardåsen, I et løp som I år preges av ettertanke. Under arrangementet skal de to profilerte KNA Kongsvinger-medlemmene Tore Haldammen og Markus Lundhaug minnes, efter at begge gikk bort tidligere I år. Leder for KNA Kongsvinger, Ole Jonny Branes, forteller til Glomdalen at miljøet preget, men at samholdet har vært sterkt. Det vil bli en spesiell markering under løpet, der replika av Haldammens bil skal kjøres av Per Helge Jakobsen. Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget I håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open I Göteborg 24. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og hele jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater.

0: Ja, det en gledens dag på domkirken, Vigdis Stensby. Dette var så vidt det kunne bli det.
1: Ja, det var det. Det har blitt en skikkelig festdag, akkurat sånn som vi håpet på. Og her står jeg da med litt av seilet som ble brutt I stad for å markere åpningen på det nye historiesenteret her på Domkirkeodden.
0: Og til og med besøk av Mogens.
1: Ikke sant? Biskop Mogens sto opp fra de døde I dag for å være litt forvirret, stakkaren, når han kom. Men så fant han et nytt hjem I restaurant Mogens. Så der tror jeg han føler seg hjemme.
0: Veldig, veldig bra. Hva tenker du at det her betyr og kommer til å bety?
1: Det tror jeg nesten litt vanskelig å spå, annet enn at dette her betyr et veldig løft for Hamar og for regionen. Det en ny storstue, som jeg sa. Det et nytt, en ny destinasjon I Hamar, faktisk. Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finner en ny plass å ta kaffen.
0: Mm. Det, for det jo ikke et vanlig museum det her.
1: Nei, altså det jo mer enn det, egentlig. Altså det jo, ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
0: Gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Magnus Hempel-Ralte, god stemning, latter og endelig åpning. Gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk og like måte.
0: Hvordan føles det I dag?
2: Nei, det stort. Det bobler inni meg. Nå har vi jobbet mot det målet her I 5 år snart, og så plutselig kommer dagen, og så det sol. Det hundrevis av mennesker som bare strømmer inn alle de åpne dørene når vi åpner det. Nei, jeg helt tom for ord. Så nå har det jo bare startet, nå det jo 4 dager til ende med feiring, tross alt.
0: Ja, hva skal skje her I helgen?
2: Nei, altså nå, jeg sier litt sånn at vi har historiesenteret litt på speed nå I 4 dager, så nå det aktivitet I hver en krok I hele senteret for å vise alle de mulighetene som finnes. Det om det å få en omvisning I utstillingene, eller få litt dypdykk I fotosamlingen, eller hvordan vi restaurerer vinduer. Slekt og data her og hjelper deg hvis du interessert I familietreet ditt lenge bakover. Arkitektene her, og så videre og så videre. Det skjer noe hele helgen og hele tiden. Og ikke minst kveldsprogrammet, som med deilig mat fra den nye restauranten og underholdning med opera, med visesang og stand-up.
0: Ja, det ikke noe småttere av et navn på den nye restauranten heller da. Det historisk selvfølgelig.
2: Ja, det jo det, og det var veldig gøy når vi på en måte landet driveren og kom I dialog om det navnet.
0: Så det restaurant Mogens.
2: Så det restaurant og kafé Mogens, rett og slett. Og de som var her I dag, de så jo at Mogens, biskop Mogens himself, gjenoppstod fra 100 år I dvale for å komme og finne ut av hva som hadde skjedd her på Domkirkeodden. Så det var jo en fin liten seanse.
0: Ja, det var det veldig. Og nesten såpass stort det at sjøormen nå kanskje dukker opp og lurer på hva foregår.
2: Ja, jeg kan si såpass at de som liksom henger med oss helt I november, når den nye hovedutstillingen åpner, da kan det hende at man ser sjøormen igjen.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen, tusen takk.
3: Nu drar du seg mot alle ville dager på Skansen. Eller, helt ville dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
4: Fikk igjen på skatte, nå silikon I tatte.
3: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no, så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
5: Vilket jævla liv, va?
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kost

Ja, fra 1987, Johnny Logan og Hold Me Now. Klokka straks 10, det betyr at endelig morgen ferdig for i dag. Jeg heter Bjørn Martin Brande, takker pent for følge og ønsker deg en fin helg snart. Frem mot nyheten med klokka 10, her Coldplay og Yellow. Og så kommer straks Trond Harald og følger deg videre utover formiddagen som vanlig.

0: Dette er Solradioen. Klokka ti, og her siste nytt.
1: Det fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det håp om løsning. De fagorganiserte nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag, det melder Arbeiderpartiet. Og Rune Støstad fra Vinstra, som næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det Matomas som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Vi går mot en variert værhelg i Innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog da sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Jeg ser for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
3: Bare å nyte dagen i dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

0: på en fin, fin fredag. Denne siste fredagen i mai. 29. står det i kalenderen. Takk til Bjørn Martin for formiddagssending. Frokostsending. Nå er det formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, med deg fram til to også i dag. Om få minutter både John Farnham, Elton John og Maroon 5, men nå Tobias Sten, som synger Hånd i hånd. God fredag.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pack toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pack halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
2: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Nu drar du sig mot Ellaville dagar på Skansen. El, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Hanna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
5: Fick igen på skatte. Nu har silikon i tatte.
4: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no så ses vi på helt vilda dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
6: Vilket jävla liv va?

At dagligvarekjedene har lært oss å kjøpe billige produkter, det har vært kjent I ganske mange tiår nå, og billigvarene de har vært mye billigere av og til enn det originalvarene har vært. Nå har dette snudd litt. Ifølge en gjennomgang som din side har gjort, så har enkelte billige produkter som kaffe, syltetøy, egg og pølser økt med opp til 100% bare på en 5-6 år. Prisekspert Tom Ystås mener at de billigste varene de rammes hardest og kaller det for kjipflasjon, altså at varer for folk med dårlig råd, som de avhengige av, øker mest I pris. Rødt-politiker Sofie Marhaug hun går enda lenger og kaller det en kynisk strategi fra dagligvarekjedene. Hun mener butikkene først lokket oss over på egne billige merkevarer, og deretter skrudde prisene gradvis opp. Norgesgruppen de avviser kritikken og sier at økte kostnader til strøm, transport, emballasje og så videre, det slår ekstra hardt ut på de billigste varene. Det kan gi mening, men det kan også være noe helt annet bak. Det skal ikke vi spekulere.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort I Hjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Filmen het Døden på Oslo S, og det var Ingvar Ambjørnsen som stod bak manuset, i hvert fall boka som den var basert på. Døm Døm Boys, de stod for denne låta her. Englefjes fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på.

0: This is it, girl.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
4: Skal du male I sommer? Da må du reise innom Monter Flisa onsdag 3. juni mellom 9 og 5. Møt leverandørene fra Jøko og Jordan. Få gode råd om maling, beis og riktig utstyr for et perfekt resultat. Kom innom for fagprat, enkel bevertning og utlodning blant alle kunder som handler denne dagen. Velkommen til Monter Flisa, Færderveien 67. Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10%.

0: arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Just Might og Bruno Mars. Nå klokka snart 11. Det nyheter og vær på vei etter Cher, If I Could Turn Back Time.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Dette Solradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Partene kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten ikke i havn enda. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag, det melder Arbeiderpartiet. Og Rune Støstad fra Vinstra, som næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det Matomas som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelga i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Ser for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
4: Bare å nyte dagen i dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Don't Stop Me Now ifra Queen denne fredags formiddagen. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på nyheter og vær, og de tilbake gjennom en liten time. Ariana Grande, hun synger No Tears Left to Cry etter Lorraine. Her True Love.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere. IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille, grille, grille, grille!
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

For litt siden så kom det en ny Imsdal-flaske. Den heter Imsdal Limonade. Den skal nå endre merking fordi det har kommet kritikk, blant annet fra din side. Flasken har vært merket med uten søtstoff, men inneholder fortsatt store mengder sukker, opp til 12 sukkerbiter I en halvliters flaske. Ernæringsfysiolog Caroline Stenvuk sier at merkingen teknisk sett riktig, fordi dette her ikke inneholder kunstige søtningsstoffer som aspartam og så videre, men det mange som kan tro at produktet sukkerfritt eller like sunt som vann. Det det ikke. Ringnes, de sier de følger regelverket, men erkjenner at merkingen kan misforstås. Derfor så skal teksten endres og fjernes ved neste etikettendring. Og så det jo sånn da, at vann det den aller beste tørstedrikken.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Skal du male i sommer? Da må du reise innom Monter Flisa onsdag 3. juni mellom 9 og 5. Møt leverandørene fra Jøko og Jordan. Få gode råd om maling, beis og riktig utstyr for et perfekt resultat. Kom innom for fagprat, enkel bevertning og utlodning blant alle kunder som handler denne dagen. Velkommen til Monter Flisa, Færderveien 67.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
6: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
7: Du får ros for den, altså Nidaros.
6: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973 og trekker fram en ubeseiret sesong med Sanner I 1986 som høydepunktet I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen mye av det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
1: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte å få, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
0: Søndag går det tradisjonsrike festningsløpet av stablen I Kongsvinger, det melder avisa Glåmdalen. Bilentusiaster de samler seg for å kjøre det velkjente løpet på 1800 meter opp til Vardåsen, I et løp som I år preges av ettertanke. Under arrangementet skal de to profilerte KNA Kongsvinger-medlemmene Tore Haldammen og Markus Lundhaug minnes, efter at begge gikk bort tidligere I år. Leder for KNA Kongsvinger, Ole Jonny Branes, forteller til Glåmdalen at miljøet preget, men at samholdet har vært sterkt. Det vil bli en spesiell markering under løpet, der replika av Haldammens bil skal kjøres av Per Helge Jakobsen. Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget I håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open I Göteborg 24. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og hele jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater.

0: sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.
1: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgir og Bygge. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Dette Solradioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: De to dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det Matoma som blir headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua meldte avbud for et par uker tilbake, og det festivalsjef Tore Hagen godt fornøyd med.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noe tornby over der. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille!
3: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille!
3: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille!
3: Torsdag?
9: Grille, grille!
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasjplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

At dagligvarekjedene har lært oss å kjøpe billige produkter, det har vært kjent I ganske mange tiår nå, og billigvarene de har vært mye billigere av og til enn det originalvarene har vært. Nå har dette snudd litt. Ifølge en gjennomgang som din side har gjort, så har enkelte billige produkter som kaffe, syltetøy, egg og pølser økt med opp til 100% bare på en 5-6 år. Prisekspert Tom Ystås mener at de billigste varene de rammes hardest og kaller det for kjipflasjon, altså at varer for folk med dårlig råd, som de avhengige av, øker mest I pris. Rødt politiker Sofie Marhaug, hun går enda lenger og kaller det en kynisk strategi fra dagligvarekjedene. Hun mener butikkene først lokket oss over på egne billige merkevarer, og deretter skrudde prisene gradvis opp. Norgesgruppen de avviser kritikken og sier at økte kostnader til strøm, transport, emballasje og så videre, det slår ekstra hardt ut på de billigste varene. Det kan gi mening, men det kan også være noe helt annet bak. Det skal jeg ikke

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Fever Dream ifra Alex Warren denne fredags ettermiddagen. Nå klokka snart ett. Nyheter og vær venter på oss igjen. Det blir både riks- og fylkesnyheter etter oss I Osborne. Her Mama, I'm Coming Home.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Dette Solradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
4: De to dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere i uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det Matoma som blir headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua meldte avbud for et par uker tilbake, og det festivalsjef Tore Hagen godt fornøyd med.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog da sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren

Riddle her på din lokale radio I Innlandet. God fredags ettermiddag, noen minutter over ett. Det blir Eric Hutchinson, det blir Duran Duran også om få minutter etter River.

IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekuppe på gulv i dag. Monter flisa. Perderveien 67.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Show me.

For litt siden så kom det en ny Imsdal-flaske. Den heter Imsdal Limonade. Den skal nå endre merking fordi det har kommet kritikk, blant annet fra din side. Flasken har vært merket med uten søtstoff, men inneholder fortsatt store mengder sukker, opp til 12 sukkerbiter I en halvliters flaske. Ernæringsfysiolog Caroline Stenbuk sier at merkingen teknisk sett riktig, fordi dette her ikke inneholder kunstige søtningsstoffer som aspartam og så videre, men det mange som kan tro at produktet sukkerfritt eller like sunt som vann. Det det ikke. Ringnes, de sier de følger regelverket, men erkjenner at merkingen kan misforstås. Derfor så skal teksten endres og fjernes ved neste etikettendring. Og så det jo sånn da, at vann det den aller beste tørstedrikken.

Mari, see you go denne fredags ettermiddagen. Det blir ganske snart lokale sportsnyheter. De på plass etter The Resolution, Jack's Mannequin.

0: Vinger fotballklubb tok en solid 4-1-seier mot Kiels breddelag I 6. divisjon I går kveld. 60 år gamle Steinar Roland var med på laget til Vinger. Roland har spilt organisert fotball siden 1973 og trekker fram en ubeseiret sesong med Sanner I 1986 som høydepunktet I karrieren. Han sier det sosiale og garderobekulturen mye av det som gjør det gøy å fortsette med fotballen.
1: Har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo veldig moro å være med, da. Liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
0: Søndag går det tradisjonsrike festningsløpet av stablen I Kongsvinger, det melder avisa Glåmdalen. Bilentusiaster de samler seg for å kjøre det velkjente løpet på 1800 meter opp til Vardåsen, I et løp som I år preges av ettertanke. Under arrangementet skal de to profilerte KNA Kongsvinger-medlemmene Tore Haldammen og Markus Lundhaug minnes, efter at begge gikk bort tidligere I år. Leder for KNA Kongsvinger, Ole Jonny Branes, forteller til Glåmdalen at miljøet preget, men at samholdet har vært sterkt. Det vil bli en spesiell markering under løpet, der replika av Haldammens bil skal kjøres av Per Helge Jakobsen. Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget I håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open I Göteborg 24. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og hele jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Go ifra Pink denne fredags ettermiddagen, hvor klokka straks to. Det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag. Nå det Thomas og Gjøran som fortsetter etter nyheter og vær. Og du har en fin, fin fredag og en strålende helg, så høres vi igjen 1. juni. Tenk det allerede på mandag. Ha det godt!

0: Dette Solradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannike Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Arbeidsledigheten her i innlandet holder seg lav i mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør i NAV innlandet Bjørn Lien i en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft i mange bransjer høy. Utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige i fylket, det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De to dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere i uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Soler får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, men tilskyende utover kvelden. I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og perioder med litt sol, men også uttrykk for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer i morgen, det ventes 19 grader på det meste lørdag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: I Will Survive åpner ettermiddagssendinga på en solfylt fredag i innlandet.
1: Ja da, vi danser disco inn I helga med Gloria Gaynor og gleder oss til å være med deg noen timer I dag. Dette jo den kanskje beste sommerdagen I forbindelse med helga. Det varmt og godt, det sol, skal bli litt mer regnbyger etter hvert, men alt I alt en fin siste vårhelg, skal vi si det sånn. Ikke mai en vårmåned?
0: Jo, det jo det, så nå det helt I skjæringspunktet.
1: Ja, det det. 1. Juni på mandag, altså. Vi får se hvordan sommeren blir etter hvert. Vi byr blant annet på VG-liste skattekiste og litt senere I sendinga, og mye annet fint, så det bare å slå følge.
0: De der stikker innom og synner Vo og Harry Styles. Nå først Delara og nydelige sjelen.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Begynner å bli varmt I bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten...
5: Og jaså, her lukter det...
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
8: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
9: yep.
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
9: Yep.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det blir en kveld I tømmerfløtingas navn med historiker Thomas Støving Berg på Graberg gård I kveld klokka 19. Årets helt ville dar på Skansen drar I gang I dag, og det aktivitet og konserter både I dag og I morgen. Det festivalens 10-årsjubileum, og det blir både Ingmars Vassengutane, kaptenen Hanna Ferm, da Buss, Plumbo Melody Market og Rævkrok Lorsen. Det gatebil på Vålebana både I dag, I morgen og på Sinda, og det loves både blåreik, hestekrefter og underholdning. Finnskogutstillingen 2026 den starter I dag og åpen gjennom hele helgen på flere visningssteller på Svuldria. Årets hovedutstiller det Jan Baker. I morgen lørdag så arrangerer DNT Finnskogen omegn Solør sykkeltur fra Posåsen til Rogbergsløyfa. Dette en runde på cirka 52 kilometer. Det oppmøte ved Åsnes Finnskog kjerke klokka 10.

0: Aqua, de offentliggjorde jo at de la opp som liveband 18. mai, og det betyr altså at den norsk-danske gruppa ikke vil bli på å bli å se på årets Elvebris, og Tore Hagen i Elvebris, dere har virkelig jobbet nå de siste, ja, den siste uka for å prøve å finne en god erstatter.
1: Ja, vi ble tatt litt på senga da den 18. mai, så da måtte vi prøve å kaste oss litt rundt, og vi har nå til slutt klart å lande en... Vi kjempehappy med den artisten vi har klart å lande, og jeg hadde et krav, og det var en artist som skulle ha internasjonal suksess.
0: Ja, før vi avslører det hele, Tore, hvor hardt har dere jobbet nå? Altså, hvor mange har dere kontaktet?
1: Nei, vi har kontaktet det som har vært av management og bookingselskaper som har artister utifra de kriteriene vi satte, så det har vært mye virksomhet nå det siste, og det ikke til å stikke under en stol. Vi en måned unna, og det veldig mange festivaler og sånt som skjer samtidig, som gjør at mye av artistpulen i Norge og internasjonalt boka. Så litt sånn små erg på Aqua som setter oss i den posisjonen de gjorde, men vi har gjort en god jobb, og vi veldig happy med den bookingen vi nå har fått til.
0: Ja, for det har vært norsk-dansk. Hva blir det nå, Tore? Hvem det som blir den store headlineren under årets Elvebris?
1: Ja, det blir en headliner sammen med de andre store headlinere, men den som kommer nå i år, vi har hatt besøk tidligere, men det Matoma, og vi veldig glad for at Tom kommer til Elvebris igjen. Han gjorde en opptreden i 2023 som vi var strålende fornøyd med, og den personen Matoma er veldig forenlig med hva vi ønsker Elvebris, og dette helt supert for vår del.
0: Tom har jo med Matoma vært ute altså i både inn- og utland, og spesielt i utland.
1: Ja, han overalt, og nå når vi har drevet med de siste detaljene rundt det, så har jo han vært i Sydney. Så det har vært litt brokete vei, men vi fikk landa etter til slutt, og som sagt så vi veldig, veldig godt fornøyd, og som artist nummer 4 på lørdagen med god følelsesmusikken som han spiller, det kommer til å bli magisk stemning på Sagkjern Amfi.
0: Og så betyr det jo kanskje litt at han nærmest å regne som lokal.
1: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få booka Matoma nå.
0: Men du sier at Matoma på en måte som en del av festaften på lørdag. Matoma jo kjent for å lage ganske stort show. Hva forventer du deg egentlig av Matoma på Elvebris?
1: Nei, vi forventer full fyr, som full verden pleier å si, full fræs og fort moped. Det vel det han har sagt tidligere, og det det vi forventer når Matoma står på scenen. Han kjempeflink til å få med seg publikum, og det blir allsang på låtene hans, og det blir pyro, og det blir show. Og det akkurat det vi ønsker på lørdag kveld.
0: Men nå, Tore, det under en måned igjen til festivalen går av stabelen. Det fortsatt ledige billetter, eller det utsolgt?
1: Nei, ja, det er igjen billetter. Et par billettgrupper utsolgt, men vi har igjen billetter, så det bare å komme seg inn på Ticketmaster og kjøpe, så bli med og ta del av festen i Elverum.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Nu drar det sig mot alla villa dagar på Skansen. L, helt villa dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no så ses vi på helt villa dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
4: Vilket jävla liv va.
5: Sjukast tillbud hos Spar. Också denna uka har vi knallgod tillbud. Nu får du 400 gram köttdeg av storfe och svin från Folkets för 69,90, nå kun 39,90. Du får också hela 40% rabatt på ett utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Ferderveien 67.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, men tilskyen utover kvelden I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og perioder med litt sol, men også uttrykk for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader på det meste lørdag.

0: Louis Capaldi, ny musik, Stay Love, lite over halv tre.
1: Vi har jo snakket litt I dag om at det Matoma som stepper inn på Elvebrisfestivalen når Aqua la inn årene for et par uker tilbake. Og da passer det veldig bra at Matoma har bursdag I dag, denne fredagen. Den store artisten fra Åsnes I Soler blir 35 år I dag, og det kan du jo feire med en Matoma-klassiker.
0: Jeg finner frem False Alarm, du får den servert her.

0: Matoma, false alarm. Det gratuleres med dagen til vår venn fra Flisa.
1: Tom Stræte Lagergren, som han egentlig heter, ble født I Åsnes I Solør for 35 år siden I dag, og jo altså klar for Elvebrisfestivalen. Jo en verdensstjerne, Matoma, og ikke noe dårlig erstatning for Aqua, som trakk seg fra festivalen.
0: Jeg tror at mange synes det også veldig fint.
1: Det blir helt sikkert veldig bra. Andre som har bursdag I dag av kjente personer fra innlandet HamKam-spiller Martin Jone, blir 21 år I dag. Skal vel kanskje på banen når HamKam møter Ålesund på bortebane I kveld?
0: Ja, sikkert bortsett at han på høyre bekkposisjon han for HamKam mot Kjetil Rekdal & Co.
1: Var ikke Martin Jone I avisa noe forrige uke på I forbindelse med Lillestrøm-kampen? Ja, hva var det for noe igjen?
0: Han har vært I alle aviser og TV-er ja. Litt av hvert, etter det mye omtalte ballesparket ja. På høyre kanten der. Fikk mye kjeft at det ikke ble kort, men det var dommeren som fikk kjeft da, ikke Martin Jone.
1: Ikke sant. En annen fotballspiller som mange husker godt jo keeper Emil Holst fra Ridabuvel, blir I dag 29 år, har spilt både for HamKam og Ottestad og Elverum og Brumunddal, Emil Holst, talentfull keeper. Så har vi Kåre Strande, han fra Valdres innlandet, kjent friidrettsutøver og friidrettstrener. Blant annet I Hedmark Oppland friidrettskrets. Han blir 65 år I dag, har over 100 NM-gull og rundt 20 medaljer fra nordiske mesterskapet. Kåre Strande, så en friidrettsveteran og legende I innlandet.

0: Ja, det en gledens dag på domkirken, Vigdis Stensby. Dette var så vidt det kunne bli, det.
1: Ja, det var det. Det har blitt en skikkelig festdag, akkurat sånn som vi håpet på. Og her står jeg da med litt av seilet som ble brutt I stad for å markere åpningen på det nye historiesenteret her på Domkirkegården.
0: Og til og med besøk av Mogens.
1: Ikke sant? Biskop Mogens sto opp fra de døde I dag for å være litt forvirret av stakkaren når han kom. Men så fant han et nytt hjem I restaurant Mogens. Så der tror jeg han føler seg hjemme.
0: Veldig, veldig bra. Hva tenker du at det her betyr og kommer til å bety?
1: Det tror jeg nesten litt vanskelig å spå, annet enn at dette her betyr et veldig løft for Hamar og for regionen. Det en ny storstue, som jeg sa. Det et nytt, en ny destinasjon I Hamar, faktisk. Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkegården, kanskje finner en ny plass å ta kaffen.
0: Mm. Det, for det jo ikke et vanlig museum det her.
1: Nei, altså det jo mer enn det, egentlig. Altså det jo, ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
0: Gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Magnus Semperalte, god stemning, latter og endelig åpning. Gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk og like måte.
0: Hvordan føles det I dag?
2: Nei, det stort. Det bobler inni meg. Nå har vi jobbet mot det målet her I 5 år snart, og så plutselig kommer dagen, og så det sol. Det hundrevis av mennesker som bare strømmer inn alle de åpne dørene når vi åpner det. Nei, jeg helt tom for ord. Så nå har det jo bare startet, nå det jo 4 dager til ende med feiring, tross alt.
0: Ja, hva skal skje her I helgen?
2: Nei, altså nå, jeg sier litt sånn at vi har historiesenteret litt på speed nå I 4 dager, så nå det aktivitet I hver en krok I hele senteret, for å vise alle de mulighetene som finnes. Det om det å få en omvisning I utstillingene, eller få litt dypdykk I fotosamlingen, eller hvordan vi restaurerer vinduer. Slekt og data her og hjelper deg hvis du interessert I familietreet ditt lenge bakover. Arkitektene her, og så videre og så videre. Det skjer noe hele helgen og hele tiden. Og ikke minst kveldsprogrammet, som med deilig mat fra den nye restauranten og underholdning med opera, med visesang og stand-up.
0: Ja, det ikke noe småttere av et navn på den nye restauranten heller da. Det historisk selvfølgelig.
2: Ja, det jo det, og det der var veldig gøy når vi på en måte landet driveren og kom I dialog om det navnet.
0: Så restaurant Mogens.
2: Så det restaurant og kafé Mogens, rett og slett. Og de som var her I dag, de så jo at Mogens, biskop Mogens himself, gjenoppstod fra 100 år I dvale for å komme og finne ut av hva som hadde skjedd her på Domkirkegården. Så det var jo en fin liten seanse.
0: Ja, det var det veldig. Og nesten såpass stort at sjøormen nå kanskje dukker opp og lurer på hva foregår.
2: Ja, jeg kan si såpass at de som liksom henger med oss helt I november, når den nye hovedutstillingen åpner, da kan det hende at man ser sjøormen igjen.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til Fort I Hjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: In, så oppdager hun at noe mørkt og truende venter på den andre siden.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: Alright, you feel me?
4: Yes.
3: Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. Alright, just take it slow.
0: Ja, denne grøssertrilleren, som altså heter Backrooms, har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Også Norges premiere I dag på barnefilmen Mira, hva gjør man når man aldri har vært forelsket, og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver.
5: Da startet en ny jente I klassen.
6: Hvem det?
5: Det bare Beate.
6: Hun stjeler nøya, hun synes jeg megabarnslig. Jeg liksom bare blitt for gamle til å leke.
7: Hvem sier det?
0: Ja, barnefilmen Mira, Norges premiere I dag på kino I Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenge og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Arbeidsledigheten her I innlandet holder seg lav I mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør I NAV innlandet Bjørn Lien I en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft I mange bransjer høy. Ved utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige I fylket, det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De to dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også da. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Soler får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, men tilskyen utover kvelden I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og perioder med litt sol, men også uttrykk for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader på det meste lørdag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Vi svinger oss I solstrålene sammen med Katarina and the Waves denne nydelige fredagen I innlandet.
1: Ja da, det en fin sommerdag må vi si. Vi ser temperaturer godt over 20 grader flere steder I innlandet I ettermiddag, men mye vind utover kvelden. Vi har slitt litt med denne vinden den siste uka. Det blir opp mot laber bris I vindkastet utover kvelden, men så lenge det 25 grader I gradstokken, så går det kanskje greit allikevel.
0: Det finnes jeg se, det ly, rett og slett. Ja, Oppsøke ly.
1: Vi skal slå følge med deg helt fram til 18. En liten runde I fylket blir det som alltid. Aktuelt innland om en halvtimes tid. Litt fakta om fylket skal du også få. Vi har jo en runde nå om dagen der vi finner ut litt historie om alle kommunevåpene rundt omkring innlandet og skal til en kommune I Gudbrandsdalen litt senere den tiden her.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen.

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden
1: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det blir en kveld I tømmerfløtingas navn med historiker Thomas Støving Berg på Graberg gård I kveld klokka 19. Årets helt ville dar på Skansen drar I gang I dag, og det aktivitet og konserter både I dag og I morgen. Det festivalens 10-årsjubileum, og det blir både Ingmars Vassengutane, kaptenen Hanna Ferm, da Buss, Plumbo Melody Market og Rævkrok Lorsen. Det gatebil på Vålebana både I dag, I morgen og på Sinda, og det loves både blåreik, hestekrefter og underholdning. Finnskogutstillingen 2026 den starter I dag og åpen gjennom hele helgen på flere visningssteller på Svuldria. Årets hovedutstiller det Jan Baker. I morgen lørdag så arrangerer DNT Finnskogen omegn Solør sykkeltur fra Posåsen til Rogbergsløyfa. Dette en runde på cirka 52 kilometer. Det oppmøte ved Åsnes Finnskog kjerke klokka 10.

0: I vår faste spalte Lifehacks så går vi for så vidt aldri tom for gode tips.
1: Neida, internettet flommer over av tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og forrige uke hadde vi veldig fokus på hvordan holde seg kjølig og behagelig I sommervarmen. Nå det kommende regnskurer, og da tema hvordan holde seg tørr I regnvær om sommeren. Og det triks for det også. Mikrofiberhåndkle noe du bør gå til anskaffelse av, og så har du det liggende på kontoret når du kommer på jobb. Kanskje du har et I gymbaggen din på vei til trening, eller I jakka, regnjakkelomma. For et slikt mikrofiberhåndkle, det trekker til seg vann veldig effektivt, for eksempel hvis du tørker håret og andre ting etter å ha vært ute I regnværet. Og samtidig, hvis du får våte sokker, så kan du pakke det inn I et sånt mikrofiberhåndkle, og så vil det ganske fort bli tørre sokker igjen. Men det aller beste trikset for våte sokker å alltid ha med seg et par ekstra. Ha et liggende på jobb, ha et I jakkelomma, et I bilen, for det det som blir fortest vått når det begynner å regne litt, jo selvfølgelig sokkene. Og gå I ubehag, det veldig ubehagelig å gå I våte sokker, det vet jo alle. Avispapir veldig fint å tørke opp ting hvis du har vært ute I regnet, sko for eksempel, og mange stapper jo avispapir opp I våte sko for å tørke det fort, men du skal også etter at du har gjort det, pakke inn skoa I avispapir og sette en syltestrikk rundt, og så avispapir ned I skoa, rundt, syltestrikk, og så har du tørre sko I løpet av få timer. Og skulle du være så uheldig å miste telefonen din, mobiltelefonen I en sølepytt når det regner som verst, så det ris som det beste. En liten pose med vanlig tørr hvit ris. La telefonen ligge opp til 24 timer, så vil vannet etter hvert bli trukket ut av telefonen. Og det det bare å la den ligge så helt til telefonen begynner å virke igjen, faktisk, oppskriften her på nettet.

0: Vi skal se litt nærmere på dagen I dag, som altså 29. mai. Fra historien så ble Konstantinopel, altså nåværende Istanbul, da, erobret av tyrkerne I 1453 under ledelse av Mehmed den andre. 1901 fikk kvinner over 25 stemmerett ved valg, forutsett av naturligvis en viss årlig minstinntekt. Og 1953 så ble Mount Everest besteget for aller første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay.
1: Everest conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and expedition colleague.
0: Ellers har dette her en dato for åpning av Munch-museet på Tøyen I Oslo I 1963. Kringkastingsrådet ble opprettet I 1981, og I 1987 ble Sametinget opprettet. I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland. Han trakk seg da av helsegrunner nyttårsaften 1999.
2: I am leaving. I have done everything I can.
0: Og I 2004 proklamerte FN dagen som den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker.

0: Skal du male I sommer? Da må du reise innom Monter Flisa onsdag 3. juni mellom 9 og 5. Møt leverandørene fra Jøko og Jordan. Få gode råd om maling, beis og riktig utstyr for et perfekt resultat. Kom innom for fagprat, enkel bevertning og utlodning blant alle kunder som handler denne dagen. Velkommen til Monter Flisa, Færderveien 67.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
3: Fikk igjen på skatte, noe av silikon I tattet.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no, så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
4: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
5: Nei, alle synger vel I dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da. Kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
9: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, men tilskyen utover kvelden I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og perioder med litt sol, men også uttrykk for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader på det meste lørdag.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo innom et kommunevåpen også I dag I vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Absolutt, prøv å finne ut litt hvorfor har de ulike kommunene valgt det kommunevåpnet de har. Vi skal til fjells, holdt jeg på å si, I hvert fall ganske langt nordvest I fylket, til Lom I Ottadalen. De kunne jo valgt et fjell I kommunevåpnet sitt, de har jo både Gallepiggen og Glittertind og flere av de høyeste fjellene I Norge I kommunen, men det jo også en jordbrukskommune, så det rett og slett tre, det kan ses som tre årer, men det tre spader, vanningsspader, som avbildet I kommunevåpnet til Lom. Det heter da skjeltreko. Det finnes jo lokale uttalelser på det her, men det tre sånne skjeltrekoer som det bildet av I sølv på blå bakgrunn. Og disse vanningsspadene ble rett og slett brukt til å spre vannet utover jordene. For det jo sånn at I Lom og de andre kommunene I Ottadalen så det nedbørsfattig. Det ikke sånn at det regner veldig mye der, og da kan det bli veldig tørt I sesongen. Og da hadde man disse spane fra gammelt av, som man rett og slett uthula trestokker. Så det ble liksom god bue på det, så det fikk mye vann. Og så hadde man da et vanningssystem som kom fra innunder breene I Jotunheimen. Og så kom vannet derfra, og så spredde man det ut, disse spadene.
1: Jeg har lært et nytt ord I dag, I hvert fall.
2: Ja, skjeltrekoer det I Lom sitt kommunevåpen, og det det vært siden 1987, da det ble godkjent I kommunestyret og av kongen. For noen år siden så var det jo veldig mye snakk om at kommuner skulle slås sammen, også innlandet, og Lom og Skjåk lå veldig an til å slå seg sammen. De hadde diskusjoner, og da var det sånn at Skjåk skulle få rådhuset I denne felles kommunen, og så skulle Lom få lov til å beholde sitt kommunevåpen. Og så måtte Skjåk kaste sitt kommunevåpen, men så ble det ikke noe kommunesammenslåing der. Det var mange som var nesten ved å slå seg sammen, og så ble det avbrutt. Det var jo 75% av folka som bodde I disse to kommunene som sa nei også, og da gikk det jo sånn, men disse skjeltrekoene hadde vunnet hvis det skulle vært en felles kommune der altså. Så da vet du litt mer om kommunevåpnet I Lom I Gudbrandsdalen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Vi starter med gårsdagens åpning av et historisk historiesenter I Hamar.
2: Ja da, og det skjedde på Domkirkeodden. Signalbygget som ligger helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon som ordfører I Hamar, Vigdis Stensby, håper mange ønsker å besøke fremover.
3: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finner en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
2: Ja, du var jo kikket der I går, Thomas. Ser det bra ut, eller?
1: Det så helt fantastisk ut. Ole Dahl Antonsen stod på taket der og spilte trompet, og Anders Bosmo losa alle gjennom åpningsseremonien for dørene ble åpnet. Og det bygget definitivt verdt å besøke, som altså det nyeste museet da, bygget til Anno-museene.
2: Åpningshelgen fortsetter da I dagene som kommer med mange arrangementer der. Nå det klart at det Matoma som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for en drøy uke tilbake. Verdensstjerna fra Soler har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Vi skal snakke litt breddefotball, vi skal helt ned I 6. divisjon. Vinger fotballklubb slo Kiel sitt breddelag 4-1 I går, og med på laget til Vinger, 60 år gamle Steinar Roland, som har spilt organisert fotball I over 50 år siden 1973. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør at det gøy å fortsette med fotballen.
5: Det en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo... Veldig moro å være med da, liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: 60 år altså. Jeg har hørt at for eksempel på Hamar IL så har det hatt et par spillere gått opp I 50 år, men 60 år det ny rekord tror jeg, når det gjelder organisert fotball I divisjonsfotballen.
1: Jeg bare håper Steinar Roland blir med videre gjennom sesongen for Vinger.
2: Bandet Nonstops fra Eidskog, de markerer sitt 30-årsjubileum med ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende band, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars Kenneth Skarshaug forteller at jubileet inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
6: Ja, det riktig. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Aldri for sent for et comeback, det sikkert visst.
1: Nonstop heter jo bandet, og Nonstop når det gjelder låtskriving altså.
2: Du kan ikke gi deg når du heter Nonstops.
1: Det går ikke an.

0: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: ettermiddagssporten.
1: Ja, det mye spennende som skjer i helgen, blant annet i kveld da, med viktig bortekamp for Hamkam mot Ålesund. Og man skulle jo tenke at Hamkam, som det formlaget, får lett match mot Ålesund, men Ålesund i dytten de også.
2: Ja, de et enda bedre formlag, for de vinner både hjemme og borte, så det blir et spennende oppgjør mot tidligere Hamkam-trener Kjetil Rekdal klokka 7 i kveld, for øvrig siste serierunde før VM-pause da, for Eliteserien.
1: Ja, nå det mange uker uten Eliteseriefotball i Norge, da får vi trøste oss med VM i USA etter hvert. Ellers så det jo hockeyfeber om dagen, det jo ikke vanlig på denne tiden av året, men når Norge gjør det bra i VM så det veldig gøy, og nå det altså en historisk semifinale der snakk om mot Schweiz det spilles i morgen. Ettermiddag, jeg tror det 15-20 det starter, og vinner man mot Schweiz altså, så det snakk om finale. Uansett blir det bronsefinale. Den andre semifinalen, det jo Kanada-Finland litt senere på lørdagskvelden, men med Hamar-trener og mange storhammarspillere på laget så det jo ekstra gøy å følge med på Norge om dagen med innlandsøyene. Søndagen blir spennende, for nå blir jo en tredje avgjørende finale i slutspill i håndball for Storhamar. Det ble tap mot Sola på hjemmebane i går, og dermed så må det avgjøres på Vestlandet da. Sola har jo vært sterkest i serien i år, så vi får se om Storhamar klarer å dra det her i land til slutt.
2: Ja, så Camilla Herrem, hun jo fortsatt helt rå, så vi får se om Storhamar klarer å snu det på søndag.
1: Og så en spennende kamp på Gjemselund på søndag når det gjelder fotballens Obos-liga. Det Kongsvinger som får besøk av Åsane. Har ikke hatt noen stor sesong Åsane heller, så det bør jo være grei match for Kongsvinger. Hvis jeg ser på oddsen her til Norsk Tipping, så ja, det vel litt over 1 i odds på Kongsvinger-seier og 17 for Åsane. Så man skal aldri si aldri, men det bør være en grei match for Kongsvinger det her.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Solradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. Til 3. Juni blir gjennomført, men besøket I havnebyen Hachinohe den 4. Juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. April til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tollesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tollesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Arbeidsledigheten her I innlandet holder seg lav I mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør I NAV innlandet Bjørn Lien I en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft I mange bransjer høy. Utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige I fylket, det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De 2 dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
1: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, men tilskyen utover kvelden I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og perioder med litt sol, men også uttrykt for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader på det meste lørdag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Alicia Elliott med sin I'm Digging It, snart 10 minutter over 4.
1: Mai måned synger på siste verset, bare et par mai-dager igjen nå før sommermåneden juni over oss på mandag. I dag det bursdagen til Hamkam-spiller Martin Jone. Han blir 21 år, vel på plass I forsvaret til Hamkam borte mot Ålesund I kveld, vil jeg tro.
0: Vil nok feire det med en trepoenger,
1: ja. Ja, jeg synes de andre på laget bør spille ekstra godt for å gi Martin Jone en hyggelig bursdagspresang I dag. Ellers det jo bursdagen til Matoma I dag. Tom Streite Lagergren, verdenskjent artist fra Solør, blir 35 år I dag, jo klar for Elvebrisfestivalen I Elverum nå om ikke mange uker, stepper inn siden Aqua har trukket seg fra den festivalen. Gratulerer til Matoma, 35 år I dag.

0: Heiden.
1: Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det blir en kveld I tømmerfløtingas navn med historiker Thomas Støving Berg på Graberg gård I kveld klokka 19. Årets helt ville dar på Skansen drar I gang I dag, og det aktivitet og konserter både I dag og I morgen. Det festivalens 10-årsjubileum, og det blir både Ingmars Vassengutane, kaptenen Hanna Ferm, da Bøss, Plumbo Melody Market og Rævkrok Lorsen. Det gatebil på Vålebana både I dag, I morgen og på Sinda, og det loves både blåreik, hestekrefter og underholdning. Finnskogutstillingen 2026 den starter I dag og åpen gjennom hele helgen på flere visningssteller på Svuldria. Årets hovedutstiller det Jan Baker. I morgen lørdag så arrangerer DNT Finnskogen omegn Solør sykkeltur fra Posåsen til Rogbergsløyfa. Dette en runde på cirka 52 kilometer. Det oppmøte ved Åsnes Finnskog kjerke klokka 10.

0: Mojos og Asaf Avidan med rykende fersk musikk One Day. Vi skal snart grøve oss ned I vår VG-liste skattekiste.
1: Ja, og da det ikke rykende fersk musikk, men veldig bra musikk allikevel. Vi skal legge ut på en musikalsk tidsreise, dra en god del år tilbake I tid. Vi har plukket ut et år som du skal være med og gjette på, og det det året den engelske gruppa Bucks Fizz hadde en stor hit med Making Your Mind.

0: Lalott I vår VG-liste skattekiste denne fredagen.
1: Ja, en herlig låt inn I helgen det her, og for de som har levd en stund så husker man jo det her som en Eurovision-låt, Grand Prix-låt fra 1981. Det var nemlig den engelske gruppa Buxfizz som vant den internasjonale finalen det året med denne låta her. Jeg husker den veldig godt, veldig fengende låt, og så husker jeg også scenershowet. Jeg var I passende alder og syntes det var veldig spennende, for da var det jo to menn og to damer på scenen, og midtveis I låta så tok mennene og dro av de lange kjoleskjørtene på damene, slik at de sto igjen I miniskjørt. Fikk mye presse- og medieoppslag på grunn av det. Det var ikke derfor de tok seieren sikkert, men det hjalp sikkert på. Det ble en kjempehit I hele Europa I 1981, den låta her, og på denne datoen, 29. mai, så lå den på en tredjeplass på VG-lista I Norge. Og Buxfizz, de ble satt sammen som gruppe rett før Eurovision det året her. Kjente hverandre ikke fra før av, men gikk helt til topps, og har holdt på siden som showgruppe med ulik besetning. Det ikke noe originalmedlemmer igjen, kanskje en, men de reiser fortsatt rundt, særlig Storbritannia, og spiller blant annet den låta her, og flere andre låter de hadde hitter med på 80-tallet, spesielt da I England.
0: 45 år siden de vann Grand Prix, altså.
1: Ja, det lenge siden. På VG-lista I Norge på denne datoen I 1981, så fant vi også et par norske godbiter. Marius Müller var nykommer på 8. Plass med Den du vet, det ble jo en stor hit. Og på 2. Plass så fant vi en dame fra Hamar, Gry-Annike Jarlum, med kjempehitten Svake mennesker.

0: Anna Grianicke har jo hatt den store hitten her. Vi kan ikke huske så mange andre låter fra henne I farta, men hun har gitt ut musikk med gjennom mellomrom. Også en del bøker, husker vi, på 90-tallet, skrevet med sånn automatskrift. Hun hadde blitt kidnappet av UFO'er og aliens.
1: Ja, veldig opptatt av det, husker jeg.
0: Ja, den låta her ble en skikkelig landeplage I 1981. Fikk etter hvert 16 uker på førsteplass av VG-lista også, men på denne datoen en andreplass, altså 29. mai I 1981. Fra Norge til Sverige, og det passer jo bra for Grianicke, jo halvt svensk og har vel bodd mye I Sverige, men det en svensk gruppe som hadde førsteplassen for 45 år siden I dag, og det Gyllene Tider, som jo var gruppa til Per Gessle før han startet Roxette. Gyllene Tider, kjempestore, særlig I Sverige og Norge. Og den låta de toppa med for 45 år siden I dag, det en av deres største hitter. Mange kaller den jo «Jeg vil kjenne din kropp imot min», siden det de synger her, men låta heter egentlig «Når vi to blir en», og var nummer en I Norge for 45 år siden I dag.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Hva er likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, men tilskyen utover kvelden I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og perioder med litt sol, men også uttrykk for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader på det meste lørdag.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet. Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tallet I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
1: Ja, det stemmer det. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og utvinning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setrer fortsatt. Så setreriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setrebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setre I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok ikke betydning at tilskuddet til setterdrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setterdrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I Innlandet, og da det jo fint at Landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet, og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt, for det jo men ikke lenge til fristen går ut.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne våretemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldestad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det? Så vi fredagen I dag, så den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen. Hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbredt med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser du den?
1: Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den, allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det, det skal blåse mye, men vi aner at det ikke noe varmvesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få, om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis om ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og søndag? Samme vær?
1: Ja, nå vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også et preg på søndagen, med at det vil gå byer fortrinsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til værperioder med sol også på søndag. Så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett. Kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren. Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag, 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken, og sånn som jeg tror da, sommeren blir litt grå, Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.

0: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett, raskt og trygt. IT-Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
1: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter Flisa. Herderveien 67.

0: Oi, hjemmelaget lasagne.
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: I vår faste spalte Life Hacks så går vi for så vidt aldri tom for gode tips.
1: Nei da, internettet flommer over av tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og forrige uke hadde veldig fokus på hvordan holde seg kjølig og behagelig I sommervarmen. Nå det kommet noen regnskurer, og da tema hvordan holde seg tørr I regnvær om sommeren. Og det triks for det også. Mikrofiberhåndkle noe du bør gå til anskaffelse av, og så har du det liggende på kontoret når du kommer på jobb. Kanskje du har et I gymbaggen din på vei til trening, eller I jakka, regnjakkelomma. For et slikt mikrofiberhåndkle, det trekker til seg vann veldig effektivt, for eksempel hvis du tørker håret og andre ting etter å ha vært ute I regnværet. Og samtidig, hvis du får våte sokker, så kan du pakke det inn I et sånt mikrofiberhåndkle, og så vil det ganske fort bli tørre sokker igjen. Men det aller beste trikset for våte sokker å alltid ha med seg et par ekstra. Ha et liggende på jobb, ha et I jakkelomma, et I bilen, for det det som blir fortest vått når det begynner å regne litt, jo selvfølgelig sokkene, og gå I ubehag, det veldig ubehagelig å gå I våte sokker, det vet jo alle. Avispapir veldig fint å tørke opp ting hvis du har vært ute I regnet, sko for eksempel, og mange stapper jo avispapir opp I våte sko for å tørke det fort, men du skal også etter at du gjort det, pakke inn skoa I avispapir og sette en syltestrikk rundt, og så avispapir ned I skoa, rundt, syltestrikk, og så har du tørre sko I løpet av få timer. Og skulle du være så uheldig å miste telefonen din, mobiltelefonen I en sølepytt når det regner som verst, så det ris som det beste. En liten pose med vanlig tørr hvit ris. La telefonen ligge opp til 24 timer, så vil vannet etter hvert bli trukket ut av telefonen. Og det det bare å la den ligge så helt til telefonen begynner å virke igjen, faktisk, oppskriften her på nettet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Solradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsvidere

0: Stein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling I april ikke statistisk signifikante. Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag, det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket I havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
2: Arbeidsledigheten her I innlandet holder seg lav I mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør I NAV innlandet Bjørn Lien I en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft I mange bransjer høy. Utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige I fylket, det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De 2 dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere I uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelga I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også da. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, men tilskyende utover kvelden I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og perioder med litt sol, men også uttrykk for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader på det meste lørdag.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Deepesh Mode med herlig klassiker Precious.
1: God fredag til deg, årets mai måned synger på siste verset allerede får vi se. Jeg synes at månedene her har gått fryktelig fort, men det rart med det når det 17. mai og pinse og alt det der, så går dagene kanskje ekstra fort. Men plutselig det juni, og da det liksom full sommer altså, bare om et par dager.
0: Ja, det ikke hjernen min helt klar for enda, kjenner jeg. Hvor ble det av våren?
1: Hvor ble det av våren? Nå vi sånn halvklare for sommeren, vi jo det, bare vi får summet oss litt, og det blir jo blant annet veldig mye festivaler og store konserter å se fram til da, allerede fra neste helg. Vi gir deg oversikten hver uke her på din egen lokalradio.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Nu drar du seg mot alla vilda dagar på Skansen. Eller, helt vilda dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
4: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
3: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va.
2: Drömmer du om ett hus? Se mer på elsbyhus.no.
5: Men har jag kört så mycket allt? Då var det rätt det som är stund.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte. Glasskade eller andre reparasjoner på bilen din, vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det blir en kveld I tømmerfløtingas navn med historiker Thomas Støving Berg på Graberg gård I kveld klokka 19. Årets helt vilde dag på Skansen drar I gang I dag, og det aktivitet og konserter både I dag og I morgen. Det festivalens 10-årsjubileum, og det blir både Ingmars, Vassengutane, kaptenen Hanna Färm, da Buss, Plumbo Melody Market og Rævkrok Lotion. Det gatebil på Vålebana både I dag, I morgen og på Sinda, og det loves både blåreik, hestekrefter og underhøllning. Finnskogutstillingen 2026 den starter I dag og åpen gjennom hele helgen på flere visningssteller på Svuldria. Årets hovedutstiller det Jan Baker. I morgen lørdag så arrangerer DNT Finnskogen omegn Solør sykkeltur fra Posåsen til Rogbergsløyfa. Dette en runde på ca. 52 kilometer. Det oppmøte ved Åsnes Finnskog kjerke klokka 10.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Vi starter med gårdagens åpning av et historisk historiesenter I Hamar.
2: Ja da, og det skjedde på Domkirkeodden. Signalbygget som ligger helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon som ordfører I Hamar, Vigdis Stensby, håper mange ønsker å besøke fremover.
3: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finner en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
2: Ja, du var og kikket der I går, Thomas. Ser det bra ut, eller?
1: Det så helt fantastisk ut. Ole Dahl Antonsen stod på taket der og spilte trompet, og Anders Bosmo losa alle gjennom åpningsseremonien, for dørene ble åpnet. Og det bygget definitivt verdt å besøke, som altså det nyeste museet da, bygget til Anno-museene.
2: Åpningshelgen fortsetter da I dagene som kommer med mange arrangementer der. Nå det klart at det Matoma som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for en drøy uke tilbake. Verdensstjerna fra Soler har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Vi skal snakke litt breddefotball. Vi skal helt ned I 6. divisjon. Vinger fotballklubb slo Kiel sitt breddelag 4-1 I går, og med på laget til Vinger, 60 år gamle Steinar Roland, som har spilt organisert fotball I over 50 år siden 1973. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør at det gøy å fortsette med fotballen.
5: Det en kropp som ikke... Jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo... Veldig moro å være med da, liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: 60 år altså. Jeg har hørt at for eksempel på Hamar IL så har det hatt et par spillere gått opp I 50 år, men 60 år det ny rekord tror jeg, når det gjelder organisert fotball I divisjonsfotballen.
1: Jeg bare håper Steinar Roland blir med videre gjennom sesongen for Vinger.
2: Bandet Nonstops fra Eidskog de markerer sitt 30-årsjubileum med ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende band, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars-Kenneth Skarshaug forteller at jubileet inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
6: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Aldri for sent for et comeback, det sikkert og visst.
1: Nonstop heter jo bandet, og Nonstop når det gjelder låtskriving altså.
2: Du kan ikke gi deg når du heter Nonstops.
1: Det går ikke an.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo innom et kommunevåpen også I dag I vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Absolutt, prøv å finne ut litt hvorfor har de ulike kommunene valgt det kommunevåpene de har. Vi skal til fjells, holdt jeg på å si, I hvert fall ganske langt nordvest I fylket, til Lom I Ottadalen. De kunne jo valgt et fjell I kommunevåpene sitt, de har jo både Gallepiggen og Glittertinn og flere av de høyeste fjellene I Norge I kommunen, men det jo også en jordbrukskommune, så det rett og slett tre, det ses, kan ses som tre årer, men det tre spader, vanningsspader, som avbildet I kommunevåpnet til Lom. Det heter da skjeltreko, det finnes jo lokale uttalser på det her, men det tre sånne skjeltrekoer som det bildet av I sølv på blå bakgrunn. Og disse vanningsspadene ble rett og slett brukt til å spre vannet utover jordene, for det jo sånn at I Lom og de andre kommunene I Ottadalen så det nedbørsfattig. Det ikke sånn at det regner veldig mye der, og da kan det bli veldig tørt I sesongen. Og da hadde man disse spadene fra gammelt av, som man rett og slett uthula trestokker, så det liksom ble liksom god bue på det, så det fikk mye vann. Og så hadde man da et vanningssystem som kom fra innunder breene I Jotunheimen, og så kom vannet derfra, og så spredde man det ut, disse spadene.
1: Jeg har lært et nytt ord I dag, I hvert fall.
2: Ja, ja, skjeltrekoer det I Lom sitt kommunevåpen, og det har det vært siden 1987, da det her ble godkjent I kommunestyret og av kongen. For noen år siden så var det jo veldig mye snakk om at kommuner skulle slås sammen, også innlandet, og Lom og Skjåk lå veldig an til å slå seg sammen. De hadde diskusjoner, og da var det sånn at Skjåk skulle få rådhuset I denne felles kommunen, og så skulle Lom få lov til å beholde sitt kommunevåpen, og så måtte Skjåk kaste sitt kommunevåpen, men så ble det ikke noe kommunesammenslåing der. Det var mange som var nesten ved å slå seg sammen, og så ble det avbrutt. Det var jo 75% av folka som bodde I disse to kommunene som sa nei også, og da gikk det jo sånn, men disse skjeltrekoene hadde vunnet hvis det skulle vært en felles kommune der altså. Så da vet du litt mer om kommunevåpnet I Lom I Gudbrandsdalen.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Det så skuffende opplegg
3: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
8: Kjører du rundt I møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best å vaske
9: storbil. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og sauebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
16: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, men tilskyen utover kvelden I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og perioder med litt sol, men også uttrykk for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader på det meste lørdag.

0: Da det klart for fredagens lille tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på nok en grøsser. Den heter Backrooms og handler om en mann som eier en møbelbutikk. Han oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken sin og blir raskt helt besatt av å utforske dette mysteriet. Han betror seg til psykologen sin, spilt av norske Renate Reinsve, og når hun følger etter han inn, så oppdager hun at noe mørkt og truende venter på den andre siden.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: All right, you feel me?
1: Yes.
3: Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
0: Ja, denne grøssertrilleren som altså heter Backrooms har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Også Norges premiere I dag på barnefilmen Mira, hva gjør man når man aldri har vært forelsket og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver.
4: Da startet en ny jente I klassen.
5: Hvem det?
4: Det bare Beate.
5: Hun stjeler nøya, hun synes jeg megabarnslig. Jeg liksom bare blitt for gamle til å leke.
6: Hvem sier det?
0: Ja, barnefilmen Mira, Norges premiere I dag på kino I Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Vi skal se litt nærmere på dagen I dag, som altså 29. mai. Fra historien så ble Konstantinopel, altså nåværende Istanbul, da, erobret av tyrkerne I 1453 under ledelse av Mehmed den andre. 1901 fikk kvinner over 25 stemmerett ved valg, forutsett da naturligvis en viss årlig minsteinntekt. Og 1953 så ble Mount Everest besteget for aller første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay.
1: Everest conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and expedition colleague.
0: Ellers var dette her en dato for åpning av Munch-museet på Tøyen I Oslo I 1963. Kringkastingsrådet ble opprettet I 1981, og I 1987 ble Sametinget opprettet. I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland. Han trakk seg da av helsegrunner nyttårsaften 1999.
2: I am leaving. I have done everything I can.
0: Og I 2004 proklamerte FN dagen som den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrke.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Alt

Meningen viser at partiet faller til 16,8%. Statsviser Svein Erik Tuastad mener nye høyre profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling I april ikke statistisk signifikante. Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket I havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Nu drar du sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
6: Fikk igjen på skatte, nå har hun silikon i tatte.
5: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabøs. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: morda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
7: ja,
6: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
7: Ja.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
10: 1881.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Skal du male I sommer? Da må du reise innom Monter Flisa onsdag 3. juni mellom 9 og 5. Møt leverandørene fra Jøko og Jordan. Få gode råd om maling, beis og riktig utstyr for et perfekt resultat. Kom innom for fagprat, enkel bevertning og utlodning blant alle kunder som handler denne dagen. Velkommen til Monter Flisa, Færderveien 67.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm. Rævkroklosjen og Vassengutten.
3: Fikk igjen på skatter, nå silikon I tatter.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
4: Vilket jævla liv, va?

0: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67. Storbilvasken. Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til Fort Jenselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
0: enklere. Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
6: ja.
5: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk.
12: Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Skal du male i sommer? Da må du reise innom Monter Flisa onsdag 3. juni mellom 9 og 5. Møt leverandørene fra Jøko og Jordan. Få gode råd om maling, beis og riktig utstyr for et perfekt resultat. Kom innom for fagprat, enkel bevertning og utlodning blant alle kunder som handler denne dagen. Velkommen til Monter Flisa, Færderveien 67.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.